premale su moje oči da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje.